0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: امواج هنر
2: معرفگری صنعت تئاتر و کینو.
3: امواج هنر چهره‌کشایی هنرمندان مردمی.
2: امواج هنر آشنا کننده روزگار هنرپیشگان.
3: امواج هنر بازگوی وضع مؤسسه های فرهنگی مملکت.
2: امواج هنر منبر صنعتکاران و هنرمندان از رادیوی صدای دوشنبه.
3: با برنامه امواج هنر باشید.
2: سلام شنوندگان عزیز، روی موج است برنامه نوبتی امواج هنر. خوش نظری که تئاتر را دیگر کرد. همدیاران عزیز، برنامه امروزه در باره حیات و فعالیت ایجادی ارباب نمایان صنعت کسبی تاجیک، کارگردان معروف تئاتر ملی کشور، استاد و مربی ده ها استعدادهای برکمال و هنرپیشگان شناخته جمهوری، هنرمند مردم تاجیکستان، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، خوشنظر میبلیف پیشکش می‌گردد. شنوندگان عزیز، استاد خوشنظر میبلیف تمام عمر پربار خیش را صرف هنر و زیبایی، صرف تربیه معنوی جامعه، صرف صنعت کسبی تئاتر نمود. او از سرسپرده ترین خادمان فرهنگ و هنر اصیل بود که در این جاده بسا دشوار و مرکب ولی پر افتخار، صادقانه و با شرفانه خدمت نموده است. استاد خوشنظر میبلیف واقعا هم مرد خوشدل و خوشزمیر، خوشذوق و خوشسلیقه، خوشفعل و خوشمعامله، انسان شریف و دلاغاه بود. او یکی از کارگردانهای توانای تئاتر شوروی محسوب می شد که با ورود خود به عالم هنر تئاتر تاجیک به این محیط نسیم تازه انگیزه نو وارد نمود. هر یک نمایش تهیه کرده او با بار معنی و حکمت، با ارزش های بدیعی و تلقین غایه های بلند عمومی بشری، با انعکاس اندیشه و افکار، زندگی پرشور و پرسودا، راز و نیازها و جهان باطنی انسان پدیده بود که تماشاگر را به سوی خیر و نکویی هدایت می نمود. با دانش و استعداد بلند، خوشنظر میبلیف در تئاتر مکتب ایجادی خود را بنیاد نمود و در تربیه نسل نو ایجادکاران نوجو در پایه افکار و اندیشه و تحلیل عمیق نمایشنامه ها زمینه قوی گذاشت. شنوندگان عزیز، ما در باره روزگار، کار و فعالیت هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستان خوشنظر میبلیف با یکی از دوستان و شاگردانش، هنرمند مردمی تاجیکستان نورالله عبداللایف، مصاحبه انجام دادیم که این دم پیشنهاد شما میگردد.
4: عموما وقتی که خوشنظر میبلیف در تئاتر پیدا شدن، من اون وقت کارگری صحنه کار میکردم در تئاتری به نام لاهوتی و همزمان در دانشکده معلمینی به نام تراس گریگوری شفشینکو همون وقت اینستی پیداگوگی میخوندم و اولین کار دیپلومی اون کس همین دویلی مار با جیف بود. گویم که هم وقت ترجمه کردن جنگ تنبتن و اونجا همگی دو قهرمان داشت، خرید باز یک همشیره شفقت که یک لحظه پیدا میشد. اصلا دو نفر بودند اونجا و یک نقش رو نقش عزیز عطا محمد جان و محمود جان واحد و فروه هر دویشان شاد بود و نقش زنانه رو Марьям Исоева ва муаллимаи ман Тамара Махсуна Абдушукурова иҷро мекарданд ҳамон нақша. Ва ҳамон вақт ман ҳарчанд коргари саҳна будам ва ҳис мекардам ки дар театр шахсе пайдо шудааст ки метавонад тамоми равияи театрро тағйир диҳад. Чунки ва дар ҳақиқат ҳамин хелам буд. То Майбалиев театри ба номи Лоҳутӣ ва аксари театрҳо бо услуби намоишдиҳӣ, мактаби намоишнигорӣ, яъне ки школа представление кор мекарданд. Баъди омадани Майбалиев вай ин мактабро, ҳарчанд он мактаб ҳам корҳои бузурге кардааст ва ин агар содатар фаҳмонем, вақте ки ҳунарманд нишон медиҳад, ҳамон ҳиссиёте ки дорад, ҳамонро нишон медиҳад. Масалан, ман ба бозор меравам ва аз он ҷо имрӯз чанд чиз харид карда меорам. Яъне ки ҳамон гуфтаҳояшро бо ҳамон чеҳраю бовай намоиш медиҳад, нишон медиҳад. ам мактаби Майбалиев ин мактаби переживание, мактаби ҳассосият, он қадар ки актёр ҳис мекунад. Ва од якак мегӯяд ки ман имрӯз ба бозор меравам ва ана ҳамон чизҳои лозимаро харида меорам. Ва ана ҳамин тағйироти ҳамин ду мактаб вобаста ба ҳамин хушназар Майбалиев аст. Яъне то Майбалиев он бузургоне ки буданд, ҳам Мителман, ҳам Хоҷиқул Раҳматуллоев, ҳамаи он бузургоне ки кор карданд дар ҳамон мактаби намоишнигорӣ. Ана ҳамин мактаби Майбалиев ин мактаби ҳассосияти ҳунарпешагӣ аст. Ва он нақшҳое ки масалан сар кардааст, корҳои аввалинашон аз ҳамон сар карда, аз гуфтам ҷанги тамбатан ва то охир, ҳам аз драматургияи ҷаҳонӣ ва ҳам аз драматургия. Ва ман барои чизҳои драмавӣ навиштанам пеш аз ҳама аз устод Майбалиев миннат дорам. Ва чунки дар ҳаёт он кас, он донише ки, он фазилате ки он кас доштан, мутаассифона имрӯзҳо мо кам андар кам вомехӯрем. як хоксории аҷибе доштанд ки вай хоси на ҳама аст. вақте ки бо он кас дар суҳбат менишастӣ, ин он қадар дониши ба қувватӣ доштанд, он қадар ҳисси ҳамон педагогӣ дар тамоми вуҷудашон гӯё ки ҷорӣ буд, ҳар як қадаммониашон, қадамзаниашон. ва ҳамин далолат мекард ки ҳар одаме ки бо хушназар Майбалиев вомехӯрд, вай медонист ки аз ин одам ҳеҷ гоҳ бадӣ намебарояд. ҳарчанд он кас ҳам ҳамон вақт доштанд онҳое ки муқобил меистоданд ба Майбалиев. Буданд онҳое, бисёри онҳое ки барои вайрон кардани он мактаб, мактаби пештара аз Майбалиев норозӣ буданд. Лекин он кас бо ҳамон қатъият, бо ҳамон ҷинси начандон калон ва боре дар як суҳбати чӣ гуфтанд ки инсоният аз вай хеле аз он давреи ки аз давраи ибтидои то ҳол хеле тағйир ёфтааст. яъне ки вобаста ба боду ҳаво аллакай дили вай бузургтар аст нисбат ба он дилҳое ки дар ҳавои тоза нафас мекашиданд, чирку вай набуд. ва дар охир гуфтанд ки кӣ медонад, ҳамон Рустами номӣ мумкин ҳамин баробари ман бошад. худашона чӣ карданд ва ман қарсак задам, гуфтам дар ҳақиқат шумо Рустаме. ҳамин хел акнун барояшон нагуфтам, дар дилам ҳамин хел чӣ кардам ки дар ҳақиқат ҳамин одам Рустами ҳақиқӣ, хусусан барои ман Рустам буданд он кас. ва худашон ҳамин чӣ вай карданд ва дар дил ман то охир он каса Рустам мешуморидам.

0: электронии мо смс паёмҳои шумо ирсол мегардад матлаби худро навишта фиристонед занги аввалро бошад дар барномаи фарҳангию фароғати барги сабз қабул месозем алло
1: салом алейкум апаи сангинаи бона салом дида ба меҳмон ба коргардон
0: салом алейкум
1: сонаи шумо губи ҳастам
0: хеле хуб гулибону марҳамат суоли шумо ба меҳмони мо
1: саломат бошед аввал ба студия меҳмони шумо хушомадед мегӯям
2: ташаккур
1: ки ман дани рӯзи гармӣ ки заҳмат кашида ба студия бо шумандаҳо ки омада ки меҳмон шудам хеле ман шод мешавам ки меҳмонҳоиро хеле хубро дават мекунам
0: البته به احترام شنونده و مخلصان اهل هنر همیشه آمودند و کم در کم دیده می شود که هنرمندی که خوب درخواست مخلص رو قبول نسازد سوال شما مرحمت
1: من یک سوال درخواست داشتم
0: مرحمت
1: می خواستم که امروز که پدر من که جشن درست دارد سرودی پدر اگر داشته باشد یک شد می شود و میخوندن و از استقلالیت که سیفان کلاگی استقلالیت رو که ما جست میگرم آمودگی به استقلالیت چی گناه هستن یک باستم همین سوال نامه جامعه کنم و شما برای کنم
0: مرحمت